0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
0: Hej. Skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sent eller du kan komma.

0: När döden ropar, granne, kom till timglas och är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl alltså, ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå daglig det plakat till glaset sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut, men först med glaset rött och vitt. För vår värld innan buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl land, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser, Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det er for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby, så har de lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det er meg som pleier rett og etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rødde opp ned på telle eller grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem, men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg, og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fanns en skvettklikå. Da sa jeg den Heiberg og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin, fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin, og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant sagt at det er han nissen, denne filmens korrefé, han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen smatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann, lå på kneget og trygglet meg om vann. Jeg fikk løst til å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø. Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Helbliss var det här med Verandasol.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känd med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Det var Gary Puckett det med låta Over You.
1: Vill du vite vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
0: Ska vi ta med oss lite om så föregår nå mot helgen och det vi kan nämna det är att på lördagen så har Modum Kammerkor sin sommarkonsert i Olavskirka. Kor i alla helteren synger Jan Eggum och har gitt inspiration till repertoaret för sommarkonserten i Olavskirka 13 juni. Vi har alla våra popidoler helt från barn till vuxna och våra äldre. Då i årets sommarkonsert har koret samlat ett knippe sanger som är inspirerat av idolet till korets sångare från de var barn till gott vuxna. Det synes vi gav som resultat ett spännande repertoar. Då är det inte överraskande att musik skapat av The Beatles, Eric Clapton, Torbjörn Egner, Ralph Preussen, Simon & Garfunkel, John Rutter, Duke Ellington, Jan Eggum och Halvdan Sivertsen med flera är representerat. Sett av ettermiddagen 13 juni klockan 16 i Olavskirka, Modum Bad och bli med på Modum Kammerkors musikalske reise bland sina idoler och farlev ett kor som har jobbat sedan nyttår för att visa sitt bästa för konsertdagen. Som i tidigare sommarkonserter så vill dere kunna nyta det glittrande samspelet mellan Eli Landro på piano och Jan Ekornrud på bass som akkompagnement till koret. Solist är Alexander Corneliusen, ett stort talent och vi tror en kommande artist från Modum. Ellers är det också solister från korets räcker. Det hela ledas av dirigent Live Bjerke. Som har sommerkonsert også Modum Kammerkor i Olavskirka. Det er lørdag 13. juni. Så skal vi ta med oss litt om noen gudstjenester nå i helgen, og vi kan der gjelde Modum menighet da. Vestesboende kirke klokka 10.30 er i konfirmasjon med Caroline Lygre, Tegnander Rønning og Hanne-Louise Øyen. Solist er Målfrid Brokeau Røvang. Så er det Rud kirke klokka 11, da er det konfirmasjon med Geir Holberg og Mattis Moviken. Solist Ingrid Mathea Bjørke. Og Nykirke kirke klokka 12.30 er konfirmasjonsgudstjeneste der også med Caroline Lygre, Tegnander Rønning og Hanne-Louise Øyen. Solist er Målfrid Brokeau Røvang. Så er det også påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via kirkens hjemmeside, og det er kirken.no/modum. Skal vi ta med oss at Kor O2 har sommerkonsert 15. juni, Skiflingskoa i Vikersjøen klokka 19.30, døren åpnes klokka 18.45, og kaféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum, de billetter kan få kjøpt, og det koster 250 kroner for voksne, og barn under 15 år er gratis. Det er også forhåndssalg av billetter, det kan du få kjøpt hos herreavdelingen på Åmo-senteret, Skiflingskoa i Vikersjøen og Savanna Vikersjøen, som er stenhelt, så er det mulighet for å få kjøpt da på konsertedagen da, den 15. juni da, i døra. Vil du ha med deg en melding, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende deg post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, og hvis du har ettermiddagssendingen på plass også, god efter midt for uke da, som du hører ettermiddag for klokka 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge, og ønsker jeg en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenrøen i morgen. Takk for følge i dag.

Bakom sida Aribajura var det här med SOS. Då går vi till första platsen på listan. Denna gången befinner Rockboys och Vinny sig med låta Hopeless.

0: Vänta inte in en, klick i någon del.
1: Nej, men
2: låt
1: det.
2: Ja, men vad?
1: Okej. Ja.